Yat e kodo e ya women's world hanet be nikit nahash neha je e ana ol kit kodo hanet la be enkit nahash net do. Di demo o lehiki benkit hash net do lehiki shi e ya autism aj e ya be akit na da huil net do leh autism la hat e ol ye johat o shi e ya bansi kist u yushi do enkit bahuzen da. Jo e ya di to a sabni na e hot ego alchin e ya beta hatel neta da nila be kwishi el art ego be hosen di benago a hot egi environmental da bits ado edo da ba mato bje da bits ado e ya bent isla edo da an lede hadishich Hadil generic aid o benasa ki jol chilko e bits ado e ya kut e lila. Ako di e a alts isago bits ado alchine hot o bint ing do leiligi ASD jo e aje e di benache e ho zinigi la aid alts isago chide sealed et anen halchin jo aid u chayu a hot ego la shi bandat ego aid e ya at e la. Ako di alchinin linigi la aje yilha aj ASD bint ingo bida alchin aje nanas chinigi e bida dol nakot ad anila jo e generic bits ado e do dago chroma somal e da bits ado da anila ako di fragile X syndrome dilnigo hat o e da yojila ako andle awe bit it shite da ade Bitch in the wheat nago, but it she go da a hut in da nila. Ado e ya, a mado a jedo na selengi. E hut ego bits ado do hut o e ho leh da ne. CDC ya jida has ago e da a lak on lenigi di kuji United States nal kako. E di ASD dilne. Steady to explore early development e wal yela seed e dilne. E benachi. A hot on Nelligid as Yego had a seedo in the Aj Ea Ilkas Agi Jo E had O E Benach ASD A Beha Yosniti Colchin and a kid on Lish La Beda Hajit Dana Kajin United States Jim. A co CDC at Ea Co as Yego A in the Alkakot at the Elchin and Astas Lingi. E la e seed aje ea bahadat ilian de jo e ea di bits istra a hot egi do in da adilchas agi an nilligi ado la u chayu nastaz lingi ASD kut ego ea eid o yilte eid higi da nila jo eid u chayu go aje no seilo hat o e ata has anigi chynt en le bi khazan se di nashjil leko a kon ea ent inko e la bil na huil jish da nila. Ako di a yisi bet at o tinligi ASD bits ando eid anan ago ea at adane zil injin al kahagi eid a aden di kon adilin dal kahagi do in da hat egi da a ta has an linigi hat o e kutza hat linigi E nal kahagi do behoz in da da ne kondelchin a nili e achanago deynl ila e benache kut o e yadi e baj da haji a da nila alto oko ASD wal yehegi an le ilchin se biz a da bende zide a de e ya behoz in god e do daad abij e benache do da behoz in da nin le na ki benache de A de eid ea kon zeil eindjibill eid a ho zinigi kut o ea yed e tinko ea at eda nila. A kondid u o chayu alchinid o ea tchui nleji biga chi eid a bidit nil eindon da bid iskada. A yu dati ni saade a de ein dahad ego e beida ho zin da nila. Lad u o chayu docha beida ha skada din le. Ashna a dato dego beda cha daz lide edo dad ahoyani daz lide a di inda da beda ho zin da nila. Ako di bilnas da ho desh yijigi binache di ASD ban dad inigi edo an le
بنال كاد عادي إيا دو بكاد إسوة داني لا أكون خالش نبازل إن أخانقو بلتاهوش نيخد آدا نيكيوي خاسيدو خلاهاد آ إيا أدل خاس آغو جو إينا سلقيدا دو أحد إيغو إيا أيوبا كنزن غو جو إيا بحنات الكيدو ليل أوتزم سبكترم ديس أوردر إي ديل نيلا دي ASD wol yehegi. Aze ah al inki ASD dilne. Jo ee yadi benacha beho zinigi eid a kwija ad inligi eid ego na benlj a. Ado hajo inaht ego gidolt egi do na benlj a go ee yad eela. ASD altro al aad zinigi al aad ego ee yahwind ila. Ako di eyad uche yu bandad inigi ASD. Jo e ayo aja da bitzil ado ado lekut o ye naad in trahegi ee ya do inda binye aha al inigi eed aal aad ego hat o ee aha al inda nila. Ako aha al in binye aja nahad ahagi uche yu di kwishi ee ke eed aha sinigi kut o ee an chilin dalnish. A chilin dalnish gohat o ee di Bij e na hod e ASD bint inigi johat o ea ye ye ka anna jacod e la. Ako CDC si chad e aj ea yin dal nis johat e la. Ako di inda an di ilchini yajin lingo ilchini ASD bint ingo bait e tinch god a si yad e da ni la. Ako jo e ilchini nosil en lsogi do da hat idlo. An le awe in li de don le shla bina khaji. E aj e ya di da ne e bina ch e nda bit il ka do o hol a ki do. A do yal thi do aj in li do na ha nan gi e d e gu e khan go ha de si la. Khashid e shi e do kha hat e gu e ya be ho zi te da ne e s di. E do da hat a da bit is e ya bich e na hot e go la. Ako learn the signs at early kut o ea da innish ADCDC aji yilin daad nishi da ni go diil chine aha daalts isa go ban beida ha yozi chigo aisi yaad eba ka da I yedigi da ne di ASD bint ingo dobitz isa had egi da bata haz ango jo eid aal chine nilingo beid itchi go eba ka da o waligi do yechada no seligi E hod ego ea bebel na anishto leil da nila. Eko alchina do enda di bera na haz aado jo e hakaad o walto gwal na anishto leil jo hod o ea di aaj bachwint enda nila. Aado d ea bahas tigi e ba kunid zin do leil do bits aado ees di cho leil gi ba kunid zin la. Jo e steady to explore early development ea di llne. Ein le na chaje eid uch a yud beso ea cho en re CDC deik et sla 2007 ya da ida bedat ijnish go e et e koji United Station ca go eid o nal ka gohat o ea bina anishto bina che beid et o tinto chid o ea di alchinidi autism spectrum disorder ea bida hadil neto in dads is matahas anigi jo eid ego hajonal kato leil ilchini dalts isigi na kidon leish la beida chaji do leil dane. Ako di na al kahagi bina chit na al sos eisht et na hat nil di sid aaj e ya di chida yol e ilchini aad inli jo e bina chit e ya na al kato in da aata has an lenigi jo e yalchin bich e na hod ego chad e bits aado e ya la jo hod o e ya bin yedane. Ako di ASD bina chit beho zinigi jo e njonago ina. Njonago ina ne dito lechigid ai si ba bohanetle. Ako di e chajo ndil kako bina chit nchil beida hado zilto big idit o lidlal. Chid o e ilchin bakaad o waldi ASD bint inigi do bagan haz agi jo e si la gohad o e yad e go bulwido allan di awe aja ASD bint inigi da ne kod kwina chasin sid aja
et at ende eya hajon del kato gitsado eya et hal atiko at is lagito at is nal nishki ado esti pandat enigits adashkat e bebich in da has e di no sehli dat ekot ego eya bich in na hot e en len nesaje e le alchiniyajish la dat o dago beda khagi adot ahoyani dat u khiyot o bich in da huit ego eya akordi khane la eya esti eya pandat e Accord, ooh, are you Elchin ASD bedahides na Ajabakat or was Bellna and Nishigi could or ea, do latent date, do eight or Bellinda and Nishador, do bacan da water. A cook at eight arch is jejo ea dino sail, nlesh la dat or dego, a corn ea benacha go corn or sail door, that ahoyani ea does legot a accord di asnelt e aja ASD. That is nagi beta hosen gijo eight on dahot el kakuk at nzana hol jij akodi uyu weheda aj ASD beta del negi that is kidanila ado ayu yakunanat I akod.